0: kom inn rundt 40-45 på klokka I overtallet. Det stikker den gjennom til Almiron. Jeg vet ikke vente et minutt. Ja, det jo en minutt der det stopper spillet. Så det derfor han kommer inn igjen. Anders. Tilbake til Gill. Offside. Nå Pita. Og jeg følger med, ja. Ja, nå det, tror jeg det siste sjanse for Galarza. Jeg tror ikke han kommer ut igjen altså, til ja, andre omgang.
1: Veldig heit. Hørtes ut som dommer Barton sa «You are on yellow». Så han har ikke mange sjanser igjen nå. Så trangt. Dette var helt millimeterpresist hva det spillet der sitter. Så synes jeg samtidig Tyrkia blir litt for statiske når, når det først blir så trangt. De må være bevegelser. Og ikke minst være mer presise skal de bryte ned Paraguay.
0: Jeg har snakket til Akun Kolo også. Den største av vekst, dommeren fra El Salvador, men myndig. Involvert I det meste da, I den første gangen. Oi, en mulighet. Løpende motsatt, men får ikke kontroll på ballen der. Spille Paraguay, prøver også på det, kommer den I retur, Almiron. Ber om ro.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

det som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja. Legger meg skjevre dine hender.